Up Hop. Det her fra Trainer, Hey Soul Sister, før det Frankie Goes to Hollywood og Relax og Earth, Wind and Fire med Boogie Wonderland. Så skal vi altså fat i gode gamle toner her fra Duran Duran. Her kommer de at give os Hungry Like the Wolf. Godmorgen.

Pop dronning Madonna her med Celebration. Før det så var det Prince og Let's Go Crazy og Earth, Wind and Fire, der gav os September. Så sætter vi ellers tempoet helt i bunden til det smukke nummer her fra Christopher Cross. Her er nemlig Arthur's Theme. Godmorgen.

Plads nummer 9 på Retro Top 40, MC Micah G og DJ Sven med Madonna-hittet Holiday, som de selvfølgelig i deres mixning her kalder The Holiday Rap. Plads nummer 9 op fra 13, og fra 5 ned til 8, det er Bananarama og deres Beaters.